0: становищу притруєна.
1: Рот пунтарський риса надрачі.
0: Далматіно повіщу притруєна.
1: Дитинством гладним повість штукалі.
0: Далматіно повіщу притруєна.